0: mugusi ne ke bago bo komi
1: nyewe
2: eh
1: nadate yegi tamene mo koina mama min ga bifiere
2: o batabi nagi
0: ose getane asemir moye
1: ko batena wa tuba se ke bago bo komo
0: amor nanana e diva Asumo wejio wumo kusine kebago Ediva
3: Umwano o oseli ukorwe kerasi Nga nkwanya guwaka na remedio Kera li tuko oseli umambi preps Oseli upreps ya malago Erebo noge ndo ikaransano ene library Onya uwesomera
0: Ama kuwania je kebago Chikwana chikuwa gacha Umo kusi asumo wejio wumo kusine kebago Kerali tukuli ya Jumatatu weka Ijumaa gocha kera chinsa inyacha mambia weka chinsa isano na ibere cha mubaso
4: Nyora egesa ifem asibirengo bie mie ya mwana situne chungu tegele unahimu chuna Nairobi Echinse mochire angi egesa FM Enkuba mwenye getinge
5: Onyako mwenye denya sana wacha

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye
1: mambingi yomo tekerele tuwe manye mangana mayase nchira ereyo wenye musangirikano wa matukane karokia baga kawe kanisa ya PAG kuruwase district ya nyacheki meyabu basikisi nigeye kareki yei kira netabuli tukulia igoro asige kareikyo nigogo sige tuwa kwaruwe tukuchia ase abagaka wabe kemirubili ya miyayo gotenera chinkachi abu natali gotikera bangine gurube yuo wakwana negesa FM maiga yu masangirikano yu umo vasia we district yenseme yu umurandia John Ogise niga tebetebu nangwe terasu masangirikano yu abagaka wanyo leto gosige tuwa iguru yu abu ulmerili na obo ngaini wogo tenera buru nge chinkachi abu ogisabu igo niga tebetebu na abagaka nigo bama nyetigwe iguru yu chinchira chinde chukulie nibo na kulenda chinka
2: Wabera igaso kuoro kere la nilinganali ya nyasaye buna abagaka na gosira chinga cheito na gotena wakongo wa selinganali ya nyasaye Wagaka wachira aso vonge wa sege etirwe kemoika wa sege etirwe aso vonge magwege nga kwa mono aso kwege endaralia na gosira chinga chiago financial na wana tumanye temu gaka nero muraiwe nga atatene tibo kongu eme chando habana bago salika bachi kunyua marua utakabu aso mugaka no musacho kuligia kirago segetu aso kuligi na kuinyoligua na bago tumeka chibi asa chia yo vya wasoko nyora kuwae na enda orona inkiara mende
1: aba bugatani we kanisa ya SDA measuneka nsemeli ya bonchari kisi batugire mirobiri ya serikali ya kaunti ya Kisii ukubeka kitayamo na wachana chinsemo au chi kaunti ya Kisii bakora wanu murandia bakora wanu Mulisa Henry Onyando babatari abo niko batebetebuna ukubekwa we kitaya niko kwakonyire mono gotinya obulindime ya kaunti ya Kisii na niko boigo ebwenrete chibekwa sechipara chonsi chamagega chimucho Kisii niko boigo batebetebuna yakonyire boigo asi okomenta chinga kichiria banyu nabako korobo onchuru ya mamenta na matuka magega chinga kibalingi bosi kama pema singe nchu musunte asi chinga kiche niko batibiribuna ogo chena kwemechi boigo niko kwa kinirie amazingira nikieni asubu amu ye kaunti yu
3: kuira ningambi ya mono ase omogavano itogo tobekira chitaya chiguo kabuya ase omuchusuneka Umogava na ambia manas chitaye chichiariko mentwe chinde ase chi backstreet na bayariko babuya. Na ende nare kuira niligava no itunga ambia mono aso mchio suneka na bondo chenga na botu anchete. Kia gara ndotowe kire chikontaina choko weko bochafu. Kwenye bochafu wabuchire chikontaina guwato ire chisa ine kurende eye monere mete alia Sumbi Junction. Nkonyo oranga umontago chane ubi umora alie paragati yache yaru usiguoro. Ige container yale kubaga alia Sumbi Junction na boya yale kukonya ekiagera abantu na wabago chaba umore ubi igere kira gitajacha kia Rusia.
1: Na suwenge kulendense ya mumu tegerili ni njigo kumanya yuna yanda senchira yobu ikirano. Wano nikitayika isana na masa chinsa ikumi na ibere na kuwa nilutuwa robo tegerili ubi yane ilitukuligi ya ilitaliane Isabella Kwambuka.
0: Yai wajio amona yande wese mie asubu ikirano. Tegerera egisa ifemu gwetera ase birengo bimerongo kyando mwigire kirebasa ase bitwira gusine chingo mwigire ake egisa ifemu
4: gwetera onye koma nende nyasana wachete mochengere nyasana

0: kumia ekaru ingi mabantu bagasoso bagasasoka bakatabango yonere Yesu kanya tokoli Yesu bwe kene na roye tikango tumutamire tata turwa setole bono tubwa tokepi tutabenga tata no mwegenu ikekogerera gutubgenia ese chingora chitu ikagutubgenia ese kirenge njo ya maruire kirenge njabe ira gutusumbwa tumutamire ngo jinga kieji egera abo mwegenu asetole na ndentwe tumumanyanga na ere tata ukale na kale abana ba mindu ndere kubatebi ababa babali muri sikali na batata abaisike ba mindu bali muri sikali tamero manene so nyumba yo manene ne bwata mangana maya abana ba itu tika tabala ya sin nyumba yo manene katu alera ira abana ba itu sin nyumba yo manene nkomanya bara se bakuna se bakuji ekiyagara ense ya bona yetulikire tutabe atiaba ngaino tomota mere kristo ngakiteyo tranyaro kuiburu eri akabere okuiburu wetu akabere na se trobe me ya Yesu Kristo na litranyaro gotolika kwa kale na kale tumwa nchengo tata kiagara na bwa tukubwa tumwa nchengo tata ne ratu anje mna bana baye egera no hane kere kemo kristo gwetira obogo tusibara enko basaba mbwa toga semeli nga oli nganeli ndikuno yole isikalia eri anyare kumutamira Kristo anyare kumanyanga tata no mwegenwa tato igoro olero mambia wikakale na kale mumanyengo Kristo abe na erengu bayao abe na erege talikiao elio oyora mwegene tago sira utatigara anyoro bugima bwa kale na kale abana ba Nyasaye ana barandi kurwere tuitegesa mbwato kwegena nga mbale isikali bakonyora linganeli libasibule mbale isikalia balengere tiku chikokore bibe wetira linganeli gachengo tika kokore kebe kiri kwalengere ti linganeli lyoka ndira ko sibule linganeli lyoka ndigo isaini kiagara ni matango mayo osalikete mayo no miete lakini akarora soya se nyomba yo manene ngo mayo no bwene andonyo ruwanjira wakale na kale komoranje tutegerere ringana lya Nyasaye elirinyare gotoyimukerere iguru engakie ya mama ne yende mune kareme kikyago yebetege kubekwa so murangu muyebu kumirana so murangu muyebu osase karu ya manene kia twale to kwegena ekara petro baro chengena ngeni ya ringi meyaye enyota ya ringi meyaye bakate bangoyo to mwali ngana lya Yesu Kristo ndimo bwenye ekara bamatenga seli tale Yesu Kristo Nazareth imoka otare nere na babete okuimoka na ndaga tara naye kerosi bire isikabu nimbwa to kwegena ngalinga ne lingo sibralire onyare ko manya murangu wo manene ngano ro go sibora kero ya muito ulio sibire na kiyare ngebya tumusa asimi Kristo e kiyagera ne role tatabuye kene abana banya sai tutige obale mano bonge tubwate meyeito Apale mano bonge tubwate meyeito toborusia ikiyagara ntumane tenga tata na ratu bwene na ndina ratu konye komera ntulege kakende tiandara ira nige pasa sauti asomuralia atuira sike pindi kende
1: asante sana musomba nige sa FM enguba ya mwanya gitinge togende tukusini kwa kegima maiga ege sa FM Oyino musomba nyona rakindegete turanyora iga ogotera ngoko mabere iga alafu nande tugendere kuna guseni kwa koroiga si studio asenge njonga Yesu itono mubui na andenero yugo tuwaliga nitosoe asenyomba ya ye.

0: thank you so much. I young I kiss in the mono. Kissy Bori. Osimbarati. Yori Abuna Remire. Osimbarati. Barati. Rais wetu William Ruto. Thank you so much. Taomba nitumie itifaki leo andaliwa. Mheshimiwa gavana wetu wa ambayo pia ni msemaji wa pekee tambulika kwa jamii ya Omogusi, ambaye pia ni deputy leader ya ODM as well as deputy party leader wa coalition government yetu ya broad based. Mimi ni mjumbe wa West Mugirango na mimi ni mjumbe wa Tuta. Na nataka watu wangu kutoka West Mugirango walinipea salamu ya watu wa Kisii County na Governor Simba. Je, watu wa Kisii County utapokea Tuta ya West Mugirango?
1: Ya Omogusi akiwa amebeba
0: kidogo niruhusu niweke mistari wa mama watuelewe kabisa. Mimi nikiwa ni wakili na accountant, mimi nataka kuambia wa Kenya tusipige karata na uongozi wa Kenya. Entertainment yeria genereta harimbu ya
2: tafadhali timabasi. Maliza ile siasa ambayo imeanza pale timu basi. Alafu wale watu wetu timu ya First Aid na Red Cross, saidia yule aliumia pale First Aid na Red Cross. Haya, tuendelee mkutano. Keti chini tafadhali. Keti chini wananchi wapendwa, timu basi au watu wamesimama wakae. Mheshimiwa ende.
0: Nashukuru tukiwa live na asante. Mimi nataka kuzungumzia taifa
2: pendwa, timu basi au watu wamesimama wakae. Mheshimiwa ende.
0: Nashukuru tukiwa live na asante. Mimi nataka kuzungumzia taifa letu pendwa la Kenya nikiwa hapa kwa Governor Simba Arati. Na wasii wa Kenya wenzetu, tusifanye karata na uongozi wa taifa la Kenya. Sisi wazalendo tuna

0: Inaongea mambo ya mazingira. Ukiangalika kifungo kingine kama 42, 69 na 70, inaongea jukumu ama haki yetu kama wananchi wa Kenya kukaa katika mazingira safi na bora. Na leo, Your Excellency, ume lead by example. Kisii County is a model county in terms of sustainable waste management in Kenya. Na magovernors wote wa Kenya lazima wakuje hapa wa learn mambo ya material recovery facilities, kwa sababu tumetengeneza Sustainable Waste Management Act ambaye ina transition sisi kutoka linear waste management to circular waste management, where you drive value out of waste. Lazima sisi to change our attitudes towards the environment, tuhakikishe tumekaa katika mazingira safi na bora. Sawa sawa. Na tunawashukuru sana wakazi wa Kisii, kwa sababu sasa ukitembea Kisii town inakaa imetengenezwa vizuri sana. Nataka kupongeza vijana wote wa Green Army kwa kuhakikisha mazingira yetu yamekaa nzuri sana, wakishirikiana na wakazi wote wa Kisii. Asante sana Gavana, tutafanya kazi pamoja. Neema inakuhakikishia this intervention, tutahakikisha tumetendana wewe, tuhakikishe imekuwa sustained. Asante sana.
1: Asante daktari kwa sifa nzuri, asante. Sasa niruhusu Mheshimiwa Gavana nimwalike mkurugenzi kutoka UN Isahaka Maitumbi. Karibu. Pole kwa mchanganyiko, kwa samahani Mheshimiwa Gavana. Sasa kwa heshima niruhusu nimwalike anayemwakilisha Principal Secretary wa Correctional Services azungumze kidogo. Karibu mwakilishi wa PS. Asante, asante. Saa zingine itifaki kichanganyika ndio kupata njia ndio kujua njia. Kwa heshima kubwa Mheshimiwa Gavana, niruhusu nimwalike County Commissioner Joseph Mwangi. Mwangi, tafadhali, kwa sababu ya muda na watu wetu hao wameonekana kuchoka, njara ya habari ile ni vizuri basi tuweze kufanya haraka iwezekana. Karibu Jo Mwangi.
2: Asante. Asante sana. Mgeni wetu wa heshima siku ya leo, Regional Director UN Habitat, Mheshimiwa Gavana wetu hapa Kisii, Mheshimiwa Sibaa Arati, DG wetu, PS Isaboke, PS wetu wa Information, Controller of Budget Dr. Margaret Nyakango, our DG Neema Wanama, Dr. Mamo, waheshimiwa wetu wajumbe, speaker wetu, MCAs wetu wote ambao walio hapa, viongozi wetu wa tabaka mbalimbali, wafanyikazi wa county government yetu ya Kisii, national government, viongozi wa tabaka mbalimbali, wakaazi wa Kisii, hamjaboni. Mimi kwa majina naitwa Dr. Kamau, County Commissioner wenu hapa Kisii, na nataka nichukue fursa hii kwanza niwakaribishe wageni wetu wote, na pia niweze kushukuru Gavana wetu na kwa sababu ya kazi ambayo amefanya mzuri ya kuhakikisha ya kwamba hii area yetu imekuwa safi, na sitaki kushukua muda. Asanteni sana Mungu awabariki.
1: Asante Commissioner, hivi sasa sababu ya muda, kwa heshima kubwa ni mwalike kijana wa nyumbani, ni PS wetu wa communication ambaye ni kijana wa nyumbani, Steve Isaboke. Karibu Steve.

Ega ni kesefe mungu ya mwenye kitinga jida ike mirongebiri nisa tochia itirigoro yechi nisa ikomi chabono makaroba karibu sana sumuro bulubwe misa Vatikani style kurugase studio nyaborode principal ye misa nondi kikamu nae tukutuko sanga kuchakira bono ika kuhikensa ya mo ya lero makaroba karibu sana tochia kia mo kuhika omo elio

0: Oya sana mo tegeri chita kane marongi tato yoro ichin si sano na isato chavo na mambia good morning. Koko manyagoro ya cheza cheza ya okwali wagui wire wika shilingi chiri we miye ya moko enda sisi miyo ya koboko wa testa 779 hash ochori gisa ifema alafu ochori cheza box kira wacho olire cheza box choro gati ya box na mbeye mogo ikana mbenye na nawako nyora liwaga lioko ba omubui ima mbiyega ya bono. Nekarabu yego tura sumo jada loito buweli tukuli ya rero vire ngerele biyago mbirebi 0724256504073333236 na chichi namba boigo ujumba sense mwe ya WhatsApp na boigo Facebook na sense media ya boigo yes ya WhatsApp na boigo Facebook ya Gisa FM na boigo page ya Neashan kwa mboka risase. Hale Gisa?
1: Alwe Gisa?
0: Yes.
1: Ya grupu kwa nyanyo nyanyo.
0: Mm-hmm.
1: Ya njo tinda tina changia kaigo.
0: Okay.
1: Leon kedina manyetena nintwa baiboli
0: mhm
1: kedina nkina onye nkwe bangete koruri tanga ni wano oligerikina ngati wano oyo oyo ke galikana kalira na ne chamba somo subat
0: mhm
1: wano kedina onye baiboli nto kwe bangera no eni kedina na koira na tole magage singe no we choka to we choka onye mutumbe choka le kai medio ka pa ko mano ta kunyara kwe banga
0: mhm
1: o kene na tiya twe banga na mna wa na mna tole ga na o ka jana no mon ta mone ne te banga tiya ka le na no mon no ye kende ko jiso bo ka jana mna to ko ku ki kolera na ne o to ka ni da ka ba se ko ito mo se ba ka le to mo ja wa ka na ba mi e ki te li bo ego akana
0: nayo bwa to moja da loito bia bori bori tinga irte ko sengangwa bwa to moja da loito bia e kiagera sedane kama tuko pamoja tindo jingangu sentora mo bia igo eto ko kwana comparison mo tegereri ya bana baito rio go te umwana nga rocho mwana nyarebe uri mure mukogori ogo uri mwa somete nere okorire gintu geta inga kiotara akora mwana nyarebe o aga chira inga kiotara ba utaraga chobe pipo muno mwana nyarebe mwa soma nere mwana nyarebe okorire gintu geto igwire biasara ainga kiotare banga nande no mure nere mwa soma nere gocha gocha igorende bintu na bibingo bolinga kim ngo twarabire positive impact ya so mwana usenge biko mwabone yeko babuna pressure gocha so mwana ina roli swali leto lili tuko lialero. Alright, ne kiroli ndeto gendete iga oiga goteba ngaki sokoro kewa ande goteba nganyasa eneru kurwa ne chinga kichiae chiabene guika aikera ne don't pressure a child or anyone amenyubu gima utagite obu nyarebe amenyete. This comparison is not good. It has created enmity and diseases in our bodies. Oyon sokoro kibanda otanga okobweka nyokoiga abana na ko nigogole gotaliyo kuyase bale nande mono nyasane ro koena na sichinga kichia yebene. Ege sa hello.
2: Alege sa.
0: Yes.
2: Inje no kurana ro ko richombe tuwe beru kurwaliyo nguti. Iko chobe bere e dine ngambe inge wana ngambe chifunisi yani e chobe e porobok si chata nu ti achi re cha ya no chinjala ya magombo iko to iko re inga ndi tutanga rende pa tanga asi chira iko kane ya ngo inga omonta ke namba ya 7200667 politics
0: ya ya kwa na ngoraka 07
2: 200
0: 66
2: 746. 746. Okay. Jenkene
0: kumwasa kuruwe sani. Wate wanga ichombe chaibu kuru?
2: Kurulio nguti.
0: Kurulio nguti. Chenda uchenchira ya magombo. Okay. Tia utobe kerita ngase. Lio ndora nyareko wakonya. Aruwa wakonya. Mbia mono sana.
2: Jenkene kumwasa kuruwe sani.
0: Okay. Asante sana Kennedy. Aselita ngase lio.
2: Mbia mono, mbia mono.
0: Mbia mono sana. Mutegere ndi kwigure nga chombe nchirega buchia ibirukuru wa sense media ya liyo nguti. Chia wako tanga chabi kwega alikuchia sense media chia genda uchia nchira ya magombo. Ngole ndi bantumore uchia se chinse mechiga chia magombo. Kora arole muntu chinse chiku kalikotema chiyombe. Chifresha ni wateba. Baso ndigo li suspicious kwa sikora tuare abari ndionzi na bo okonyara kwa goko baki resimi ngetele namba 0742 66 746 746 ili ndilio chiyombe chinyare kwa bachiko irana pole sana rinde ase ayo mwara boka igaba kaka mwasi umelisko mwa manyanga ebintumbu yabire wika mwa boka mwasi umelimuwa manyanga ebintumbu yabire usengaki irinde ende tuwabuati mapema yani ndike nongo tatua buati na nina baga kabaku buati kegera bangina intuega sieto ne hanko mchiga baga kabaka minyokaiga baruranga chombe chichi rani ndego sebi ntonga mbi ya bire halege sa
3: mwamboka
0: mbi ya mwono
3: wato jiri jinsi ya majia nyangu
0: mhm
3: era nili umaki mwano jino sinyanja
0: karibu sana ndi matuka maangi
3: wakawale era mwamboka wakawale tumotoliro nyomba
0: mwariko soo guys kumotuko
3: Motoliro nyomba nyomba mwamba weka chingi ya chiko kodra nyomba kewa songo mbata ya tiko soka isi kembe wake mambi wako mbara nomo kina ya kukuli tisha kiko tiko kamara nyora mambi ti
0: manya
3: wana nili kujara una wate ya ba mwara soka na wana isi kaya kwa wana soka ika mwanto kwa hivu wako kukina wako raha kenda nga yae mwanto yoncho yoncho wale yangira na sumu chanda takuwa uwa atali tukuli ya lero mwano mbata ya zinga resha kwa wana atali ingi ya lakini ege enjira nero ura ura ura uwe kandili
0: jari
3: inga uko waka atali enjira nero ura uwe kandili na iki
0: tole
3: tole tika tote una wana kera mwagara uwe wanda wako lika siku sine ya siya ya mwe mwe mwe wanda mwanda kita aga endere te aye wanda numbu sana nori uli uli nomo kawera kamo ere unguwa nyako para kendi yani uwe kandili nko lwa bantu wa uwe kandili nako uwe kandili nako uwe kandili nako uwe kandili nako uwe kandili nako uwe kandili
0: Naro tebabu na baibi igo bako bako temachiombe kurubweli alafu yo motika na maego na gwaka chinko biga ayekwa bwanga ki ne chiombe nchire bweli ani ebachi etekari wana lilikuwa atuati mukirio bongo nga bantika ndale no uri na yaruta makurubweli uri otikara ka gwaka chinko bingora ngora woro ndi gwatika raiko ukubuka emambi kwanyora nga ibintu bisaligite mangana bweli boigoire egete kegoire Iko kwa raboka botu kumugaka. Tu korara pi. Maite njira nero rarare. Paka bantu banganya bagutike. Ya. Iko korara kule njira. Kwepimete njira gitu mugaka. Nonyena wangine kero bakorara umuana isa kwa sesi kubotuko. Umungina nko iguwa roboka. Yani nga tulikorara 100%. No mugaka na evo iko. Oboke. Kwa tegesi style gitu. Kwa rara rakini no iguete. So that no iguwa monto ngangu nkuruwa. Niyaro morangu asegete. Osege nto kiabu girisko. Osese se yako gire. Na boko boka. Inde liori gire. Bwango bwango manye nganki kiaba. Alegesa.
1: Alegesa.
0: Yes.
1: Kwa mboka.
0: Hey.
1: Tigangira nalimbi ya maneso kumbwa teresi imi.
0: Mwene ngo.
1: Oyako doku elikibatira wabasokobe.
0: Ehe.
1: Elikibatira wabasokobe.
0: Yes.
1: Elieta yeke banda lakini elieta ngoja na tumyesa kwa kere teo na skolo engoma sabre kwe nonde gasi gisi. Inde toko kwa nero umu chatara elindo nganjire kakin kwa nengane ya mwenja ande teso bukimabuane. Eso kukombia mwano onde so yonde teliko chayaba buja ese ngenjo nabuko kombero ora sebo mwano uri na kiago tanga nerete al ese mere mogose na ki kose no kwa gacha anyoro mwano uri ataro mwibi na indo teto mwano wa abweka no uri uwe nyombe liende
4: abwa don esa bible teri ko takira tua tua kombe ini abana igo
0: mhm
4: akidi sa se tigan ingo sabe esa amavera bene kwana iga
0: mhm
4: jebuna ngo kwana iga nonde ga sigisi mbate tati asi merñete ga sigisi
0: mhm
4: ese ngencho tata serati mama mama ga chaga sira bona oyo manyete tata ga keso kwanje kwao angonya koro ku onkundi arengeli namba tsabona abukeroka ga keso kwanje kwao
0: yitaline yitali gezongo osto manyeti
4: angonye mama sirete karbona enja ndete af yani inanya konyora morembe sensiye Nguete yani ngangende kuraki mamu eso kwanje kwa opi oyo nguete igwete gese sem gakyan konye tata chete kule duna ba mu aba likitare bara basikari iba ego chanda chanda gete mam tingo gotera tigange o mam nara ngo ego kwa na bwere tia kuru ku mati weekend digamwe na mpaki ngo chabukeroka imoligi imoteibu na anteibu na tura konya nega kese ngencho tata tutikimbuate miake tano boni gando mkimbizi timbu ati seito imbu ata vana lakini timo etio singo baira digamwe namba 0729 432 572 0729 432 572
0: 572
4: Oyo igwete tata koro kuonkundi arengeli namba Abukeroka bon ina timo maeti nonya nezura lakini ndeta abantu bankonya Imonyore amanyi nga yanjandire pipi pipi pi.
0: Right. Kwige na kwa nenga nochiko wo...
4: Ngwete monyore.
0: Okay.
4: Alright. Ngonyeke. Nyasago sese ni mamu. Gaki nyasago okora. Inakire sinye yu nanya kurara eso. Inanya kurara gaki ngote imamu eso. Wa.
0: Bueno, ella hay que pole sana. Asa yu wetera. Nabigo ujumbe ikiregega mazi weekend namba niregega kweru ya 0729 432 572 ngamuche muwasiliane naboku mwakere simi muwasiliane elindeirio nandebo igo ndebo nsi umanyito mga kuyuiga nabonere akumu mwakere simi elindeirio amu umanyi kugina kone nga nabe reunited ne familia ya ye Nekero chia tigiristeke kumine isano na ibero mo tegereli chilage chinsa kianda chia bono mambia. Ige sefe mo tegerere tenguwa ya muanya gitinge station ya guna mbeye maa soko gosemia. Goko gokia na boigo ugu komanya kertu gende tega asira undito ya gata tu yomuro belio. Tora sumo jade la abuili tuko liarero. Tuko kwa nera abaiboli ntubuwa teta bieye sana yogo kompe abana baitu. Otebae mbono nkio takui kaneriti umano nyare bere. Kimo so metenere kimo more bigori bimo ahenga kyo taraba pipo bunera bere pipo ahenga kyo tara kora gente gete na kyo tara gore biasara na kyo tara gacha na kyo tara yani binto ne binge ogo kompea toma na kuboliga ogo kompe okuiga ngocha kore wakonya bana no kuba motivate gosenga no kuba itomo ya actually okonyora ngam pressure bono kuba inyinge in the name of motivating them Manye birengere lyo byago ku 3 number 0724256504 nawego 0733332236